konde uma udalela yesu iri khati vanga ndiwe kabasi basa ndikumudzitsa yaye wadi konde yoba mwamba ndiwe basi kama kani madalela yiwe kabasi